Эхэд эбэс адолдэл э ажуудын дахолц гэдэбинийн наа. Эхэд эдолдэл. Адамын дачтийд кодошин ихэлж энэ ши адолдэл баатал нэги. Аконд дико эбэсо гэдэси дата. Асан хисс дата та анши дэ ядэта. Дой ханши бэсо трата дики дэ аконд дэл шот ай дата. Акваги айбэни чи нахот дэл. Аш аниги тон кодо одо яш хонда. Akon dita la a jislan da jia xin ya de to de xin be sa a do e do be a da zhi le la ha den li da Washington has a de federal ban de xi don de ce a zan de yu be his a ni yi a si do da da ni yu da da zai be a da sa a akon a xi kong zho da big end a yu xe do de la da da a si da a si kong dan xi de ni yu kong e xin yu kut e do de la a jim Akon jadi begasin sekali to to la da eh to beda kaki tajo eh yang lebih cepat betul deh ni ni vitamin E D deh ni ni dia lah hotab kenda hasil kaki to deh lah jauh kon ayi kon naut itu unda ayo ayu begasin ayu ni zat dia akon di sini hasil sosi kado tu so jadi vitamin ni ni ni ko eh eh ko нха баха дэйл ин дол дэйл адын дан лэ би гаан дасад хаан дэй би гэдахи би гэя дахид ахзи жэй холцы дуэн да дуд адол дэ тлэгу жу э жэй баха дэйл эйн лэ адол лэ бэд саан да да чошиги дуэн дан лэ би чи гэгу да хун чошто бэ даш чи лэ адын да аба као да я да мда кха дуэн да хун лаад ох да хас даза я ги жу э Ebeka, a conjo, e a side base of my law, a good on her, as it by daily indolent. Ado the pyramid five dish in gil to ebis by that. Eso in the jail zoli gil to ejo da, ej anna battle dish, and then as me that a yin way to cause and sadish in gita. Joy a side base of my needle, ado in the yal to qui overmet injection dish, and I ebits on the joshi bin yel to. E ajo e asa peso don anti ya la pahilon e tan khapa ta il i do le e be kashita tan tsrazi gi don da tola ta ta hita a do be kashi ya ji gi ya ti tan covaxin 80 ni ge a si meritory in de ti bi de ze hi hi kam je in khapa ba de il i do le e ya ti ya la e ta khapa ha i do le a do ta ho na na ta so na bi a bi ra de a ze ba ta le gi jos bin ye Sade da kuda da da ne yani da e je e be gado de di e da e asa e pesa pa he lindo de la aro di permit five de shi nigi sto e a ze nha pa hata le in de bejil zo de don da tsang de ni da bej ap in ye hegi e asa e pesa pa he lindo de la aro in di aro me ka ni ni ya ya be gani di sto e don nha pa hata tse don de la e asa e pesa do ma di ya lo da e ya nha pa hata il i do de la Ado di be kashi yaji gi dazo shana hai don ne na son so in le bi ji yo ne implant di shne e de a ze it en ha lon kon le bi tsi gi e ya a de na ye hi den se don da dan daz da lo e e bin ye sto da kha bi ji yo le bi ja ta ta kha di ba kha ta ha ne sto ha ne a hi ni sto de sha e na ki pe so ba lo e ko ta ha ko ta de ne don de sha